0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikelea manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ikwanchisai. Chichu kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano mbeda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipano ndila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji mkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupiche emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyoma no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Mai sapo, mai vida.
5: Itanto amu.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: Lingisai ansha, unuziwa njini, bote mudanjani linosu linya verde, lukudavira ngo kasika.
7: Linya verde, nukudavira ngo kukasika, andiri zivi bote rontoru ni.
6: Bote mudanjani, kana linya verde, lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjani lomahara, alipu shirishese, mundu uruwese, unufona, otatija shikaro cha anasho, pomwe, nukubongesela, ngo saka, yobeselu, lakuzopuwa, kuna o mundu wakashongolewa, ngo shingulusha idai, kene, pomunondambi.
7: Ah, zvinoda kureva kuti inini ndakachongole hwali ngo chinguni chaidai, shikava kuverenga nguda andizivi kuashira besero. Zvingaita kuti inini ndifone pa namba 1458 ndichiva vunjisa ngenyi?
6: Ndizvo nadi kamari, dangani waashira ko besero. Kana uda kunanga chirishese, ngo saka sha besero, unofona muna njiko Elias, kuvya panguva vandatatu chonganani, dakare panguva mvumba mwezo usiku. Kufona ne kauno ita Ngomahara, bires, akulipu shirishesi. Iwewen, ponapo, wakuzudavirwa, ngondimi eshimaji, makuwa, makonde, kimwani, chisena, chindau, shangana, kuda kumenengira ngoda, kunyangwe, kondau iriesi.
7: Wari wari, ndakutofona panamba, 1458, ndikwanise kunanga shikaro chondinacho, ndinobonga shikuru baba Adilino.
8: Kane unofisiwa kuti munthu ari wese ano tendehwa kudura apa wali shwiro ndikuita nkwata sungu pomwezve nokudura ngo chakwete kwete kuri kuvunja zvikona maningi vanthu vanoita mushalujia uchikana kudura zina rako ukavona wii anoshaisha kubata pamtuntu vanoita mushando jokubesera pongano ngondapo kuita nkwata sungu novagari azvinesi kwevaibotirako Locha kwete kwete rinozi, linha verde, 1458. Janessa, kwa babo rinozi, fala criança, 116. Masoko aiwari, anisajwa kutopo, endai kovunja kuno chikwata, chumajimai, anitabasa, pambuto ia, junova nekera, pomtutu pa unanga uliwaro. Apa wari, kunanga, tamba iwari, irikopekejo, ngo chikwata chinozi, rede de proteção contra exploração e abuso sexual.
9: Venha ao grande carnaval de preços baixos do ShopRite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 litros por apenas 99 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta! E 750 gramas de açúcar castanho nacional por apenas 59 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026, apenas no ShopRite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do ShopRite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
5: Thank you.

0: bafana bafofu lava. Ya. Kutajiva. Ya.
1: Na mira nguva jeno kona kuita hajoka na ndato jamade ya kumpurukiri nudika na Raju Msambiki.